شورش و هم ماجرا در مغز جانم خانه کرد. این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد.